0: Aya makuheaga ciothe kurio gutire itetheku
1: hey thirikari ino handu ha ugwe ratuka gitangi tuingata e handu ha ugwe gandu uguo aya mundu augite gitangi thonde kambia e tuingate thonde kambia e mundu mbia ciake ekyo rafika e thikiri ndu ugi ni tukiorwo na aria